0: música.
1: Música.
0: Música W.
1: W.
2: これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。
3: Hey, venga.